Khalaqallahu as-samawati wal-arda bil-haqqo. Inna fi dhalika la ayatan lil-mu'minin.